0: Servis de informacije.
1: Bogati smo za 28 malih stanovnika. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 13 djevojčica i 15 dječaka. Naši ljekari dr. Dejan Dragišić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 41 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, jedno krivično djelo nasilja u porodici, a jednom je narušen javni red i mir. Naši vatrogasci intervenisali su dva puta u Čardačanima i u Maglajanima, gdje su gasili nisko rastinje. Visoke su temperature i potreban je maksimalan oprez, jer vrlo lako dolazi do požara, pa to treba da imate u vidu.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, prave češće pauze i unose dovoljne količine tečnosti. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj se odvija sporije uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju čije poštovanje obavezno. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Za više informacija pozovite 1285.
0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Tačno je 9 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je danas napala američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na prethodne američke vazdušne udare na području duž iranske obale. Američke snage prethodno su izvele napade na ciljeve u Iranu zbog incidenta s brodom koji je prema američkim tvrdnjama plovio neovlašćenom rutom kroz Ormuzski Moreus. Boračka organizacija Republike Srpske organizuje danas u Banja Luci svečani prijem povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske. Svečanosti će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske i Srbije. Doboj danas obilježava Dan grada. Centralni događaj bit će svečana akademija kojoj će prisustvovati premijer Savo Minić. Povodom praznika gradska uprava juče je organizovala prijem za bivše nosioce najviših funkcija izvršne i zakonodavne vlasti i dobitnike visokih priznanja kojima su uručene zahvalnice i novčani pokloni. Naš grad i ove godine bio je dio humanitarnog projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Tokom sedmodnevnog boravka u Laktašima, djeca sa Kosova i Metohije bila su smještana u porodicama svojih vršnjaka. Gradonačelnik Miroslav Bojić istakao je da je ova posjeta od velikog značaja ne samo za djecu s Kosova i Metohije, već i za porodice domaćina i čitavu lokalnu zajednicu, te da će grad Laktaši i u narednom periodu nastaviti da podržava ovaj humanitarni projekat. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 28 beba, 13 djevojčica i 15 dječaka. Naši ljekari dr. Dejan Dragišić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja 41 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, jedno krivično djelo nasilje u porodici, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su intervenisali u Čardačanima i u Maglajanima gdje se zapalilo nisko rastinje. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koje će biti između 33 i 38 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka. Trenutno u Laktašima 26 stepeni.

0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sunčano i veoma toplo vrijeme. Temperatura je već 26 stepeni, dok se tokom dana očekuje i 38. Vjerovatnoća padavina je veoma mala, a duvaće slab do umiren vjetar. Na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, a poseban oprez za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Visoke temperature smanjuju koncentraciju i to treba imati na umu i u saobraćaju. Osim pažnje, potrebno je i da budete sigurni da vozite ispravno vozilo, posebno ako idete na duži put. U toku je preventivna kampanja Automoto Saveza Republike Srpske Putuj bezbjedno na odmor, u okviru koje možete obaviti besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila u više gradova i opština, na mobilnim punktovima, na Nestro benzinskim pumpama, kao i u automoto društvima koja u svom sastavu imaju tehnički pregled ili servis. U nastavku programa o stanju na putevima iz Automoto Saveza javlja se Lidija Mić.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, prave češće pauze i unose dovoljne količine tečnosti. Savjetujemo oprez u vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj se odvija sporije uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju čije poštovanje obavezno. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Za više informacija pozovite 1285.
0: Vremenska prognoza.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Danas je subota, 27. jun, 178. dan 2026. godine. 1877. ruske snage su prešle Dunav u ratu protiv Otomanskog carstva u kojem su se na strani Rusije borile Srbija i Crna Gora. 1943. američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu koja je bila pod njemačkom okupacijom. 1950. Jugoslaviji donesen osnovni zakon o upravljanju radnih kolektiva državnim i privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima kojim je uvedeno radničko samoupravljanje. 1991. teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije, čime je počeo rat u Sjevernoj Jugoslovenskoj republici i pale prve žrtve nasilne secesije. 2000. Vrhovni savjet odbrane za načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske postavio generala Novicu Simića. 2003. bivši predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić prebačena iz Haga u Švedsku na odsluženje zatvorske kazne na koju je osuđena pred Haškim tribunalom. 2004. u Srbiji održan drugi krug predsjedničkih izbora u kojem je kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pobijedio kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića. 2008. Komisija za simbole Republike Srpske utvrdila je da prijedlog za novu himnu Srpske bude kompozicija Moja Republika autora Mladena Matovića.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: A na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj u ponedjeljak 29. juna biće održan prijemni ispit za upis nove generacije studenata. Konkursom za akademsku 26. 27. godinu predviđen je upis oko 6.000 studenata na Univerzitetu u Banja Luci i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a prvi upisni rok biće okončan početkom jula objavljivanjem rezultata i upisom primljenih kandidata. Osim fakulteta, u toku je i upis na visoke škole u Republici Srpskoj. Budući studenti u Republici Srpskoj ove godine najviše interesovanja pokazuju za medicinu, zdravstvene smjerove, elektrotehniku i informacione tehnologije. Velika interesovanja vlada i za inženjerskim zanimanjima, dok su pravo i ekonomija i dalje među popularnim izborima kada je riječ o društvenim naukama. Rekordan broj prijavljenih kandidata kada je riječ o Srbiji je za Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Za prijemni ispit prijavilo se 1767 kandidata, a održan je na Beogradskom sajmu. Fakultet organizacionih nauka je politehnički fakultet koji je integrisao studije informacionih tehnologija, ekonomije, organizacije i menadžmenta.

Osim ratova slijedi i borba sa prirodom sa kojom smo se suviše igrali, pa danas gledamo i posljedice, posebno kada je riječ o visokim temperaturama. Naime, snijeg i led na švajcarskim glečerima tope se alarmantnom brzinom zbog toplotnog talasa u Europi, upozorili su danas stručnjaci iz švajcarske službe za praćanje glečera. Prema njihovim navodima očekuje se da će se sezonski snijeg i led akumulirati tokom zime, otopiti do ponedjeljka, što bi predstavljalo drugi najraniji zabilježeni dan gubitka glečera u istoriji mjerenja, prenosi Guardian. Stručnjaci upozoravaju da bi svako dalje topljenje do oktobra dovelo do dodatnog smanjenja ukupne mase glečera u švajcarskim Alpima, koji se već decenijama ubrzano povlače. Zabilježene su ekstremne stope topljenja širom Alpa, pri čemu su pojedini glečeri izgubili i do metar leda u vertikalnom pravcu za samo 10 dana. Podaci pokazuju da su švajcarski glečeri izgubili oko 38% zapremine između 2000. i 2024. godine, dok je u posljednjih 50 godina nestalo oko 1200

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnje.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Sobi,
3: jesi ti radio
1: traku? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Sobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.